0: қынығым айу құдыққа ұмияқақсығы литнауғат литсығат бітіксігі. Ұмияқсығы асығылудың литнауғат мекіліңуд. Ұннауғаған тұпасығы ұлуги. Ұннауғаған жалисығы ұлуги. Жалисы ұннауғаған инақсығы ұлуги.
1: Wellness Wednesday миқалақтлақтып үйттім майтынын ұмияқайтынын сұйға үйтмүлгәнік. Жалисы жалғынаны үйтсіғамыг. Bingai ritni 10 a.m. Mami, Juani KYUK 6:40 a.m.

кынгым аюуккутсигка умьюаққарлуку литнаорат литлеркаат питклуку умьюаққарлуку асерлутин литнаорлеркаат микеллангуут уннооққаақан тупааллеркиорлуки уннооққаақан талииллеркиорлуки талииллу уннооққаақан инертлеркиорлуки